0: بيتجرا ولو يتاي ميت غوزوب كاغين ودراك نوتا نوغا سم بيدو دابا مت غام وا غونا ودوب جينيو كورونا تاي غو ماغيرين ماغير غو توس كبيرت جاي اتغو غو ماك كيو غي لونغ بيتنين انا نغي لونغ سوبوند وي اتا سير يومي جيل اويمي جينا توس نيو نيو غو وان كان دوي نتا تا وين بريزيدنت ويليام سامو هرا بوتو بوت كوماي تو تامز Jamwa guno ko mu kimnatet nota nagi ko ko muktainde president ne mitem guno ko kimnatet ne bunu kipseng bet ma kimnatet ne bunu nende ko jamwa guno ko ta bwati kumi ni ganet Raila Amolo Odinga au ko ge tuyogei ak Uhuru Kenyatta logini kiborjigei president Samoei kut ko ip kandoi natet kuibe serikalit ne kimite ngoro ne meje sike tegen yo won biti jengu en ibitina ya no komo meja na mu en jang bitina erga shakwa chemo tindoi melekeo agin apti jaji ga join dojin emet join dojin en position ni jote jo o mede jongo ngobal yo kuno ta ga mu jam ge mu age le tere ta ga tul suguti ta ga tul ne gibire komo mi tebe gori ko yo mo mi tebe gori igere le kwai dola at ka dul kogere gangi mwa ngale gap kawe agobo bias kibrono rono mai silil e dino lege ngalal de ga cham kut ni se ngo go long gap sa ngi ngalal agobo tup jono but noi bias tugul chebo emet ab kenya boisionik ko uyo bias kibrono rono au ga ji ji go kinge tuye go jita ne matepche gap so go kondoin tepche kabisa eng oret negere le ibu chitondit kabisa kot koriki inendet makinoele kandoin lakini chu alak chuko kibrenganinik matami ole mi biik lakini kibronorono sigere kwendoti olatugul kwomu ingen akobo chitondit ara kameche amwa viongozi chun alak alechi oigan mfano nebo kibronorono maijilil president kondet at post amuin kigere wakulima kokosopcho kabisa kawe komi komie orechachai mesu kobwa tuga komiu komeje kityolech toi toretech ng'alekab tuga kali terimil nekisise kityo ngotakochorwech terimil kotakobwa ngony atyai amu anyo ng'olio kityo ngonomeche amwochi HOBS in Felix Kosgei ameche amwochi Felix Kosgei alech oye tupchet mi ng'alache kokikose kokiba kotini ako ng'al chekakiba kotini atkan tugul ko melen ile mi ng'olio nekoiyai nemoite keba kotini amache alechi kityo ngon Felix Kosgei istoegei ng'al cheikere ile imuchi kochabwan kaineng'ung ngot ko ng'alekab campaign cheimokchinigei chi metochi Nandi kou ye kikwamwa Nandi eng this time round kwamwan ko icheket komot koek inye chenenyei len okweywanum amakikwech amakotom ko Edwin tom kobek boisiek takomi boisiek takomite kandoik che murenik tomo koyam kekere lagok tai oye amache amwochi Felix istoegei ng'oliondo notok noimokchinigei chicho mongen kokemwaita en engel chechang kele imoche icheng tarajet nenyeilion akilion amoche amwochi Felix ole matichabwan
1: kainengung
0: akitokomiyotoyokindochi emet lakini kandoinatet nebo Infotrack ko kakere ale mi komie sire akot 34
1: chongoamwachiro
0: amoche ale president kityo wiku notok alde boisionik wiku kunotok eng kainetab jeiso ako yote kemite tugul ng'alek choikab ikose kochusu cho kobucho
1: makeregongoi Gloria man gongoi kikomwa neo nebo kiboitinik kole metochin meng'ikab Nandi county koleben kandoikwak ako kimwa inendet kole mi boisiek komwa kole ong'ololchi boisiek kotebe akobo boroinwek chebo kandoinatet ako mwa inendet kole ocheng kit nekitigon kityo meng'ik chebo Nandi county kokilechi olewen kandoik cheomokchinigei ako olewen kandoik cheimuchi nyokotoret akoyai boisiet kou ye makat notok kotelelenyi kiang'ololchi akot akine mwenyewe kotatebe akomwa kounotok kole ngolewen meng'ikab Nandi county kandoik chemokchinigei mat kisimchi anan kelechi kolewen kandoindet fulani karibu nako kakeretab Gloria man eng karonetab etab rani matelelietab ketesiet Dominic Ngelion Dominic
2: Gongoi amuna studio
1: gararan studio
2: iba ngai chega ke babanchi nemo gongoi kabisa koin koko ne chama ngegera ko bayin ogere ma chi chot Felix no tono chin ngale ka boisionik ko yae ko unon ako ko chimbaro no ko ndo ko le matwal ko ko gere ole komita presta eche gembo met matin go samis muriang ko ko ne ba ngoite president Bomet kechome kabisa kemache kesom bichu toreti ingele